سنگت، عمر کوئی بہت وڈی نہیں، اجے 5-6 سال دی ہے۔ پٹنہ صاحب دی پاون دھرتی تو گوبند رائے جی آئے نے سنگتاں دے نال، تے اج دین دنی دے مالک گرو تیگ بہادر جی مہاراج اپنے پتر نوں اگوں لین واسطے آئے نے۔ پیو پتر دا ملاپ ہو رہا ہے، پر اتھے گائن کی ہو رہا ہے؟ ساسنگت کلگیتر مہاراج ماتا نانکی جی ماتا گوجری جی دی کرپا دے پاتر بن کے گرباری نال جڑ چکے۔ ادھر پتا جی آئے نے، ادھر پتر آیا سنساری طور تے، پر کلگیتر مہاراج سچے پاتشاہ پتا جان کے نہیں، ست گرو جان کے بچن پڑھ دے نے۔ آنند پیا میری مائے، ست گرو میں پایا، نام سی ماکھو وال دا تھے، تے پھر ستکار یوگ ماتا جی دے نام تے اس نگر دا نام پی گیا نانکی چک۔ تے جدو گرو تے سکھ دا ملاپ ہویا اس پاون دھرتی دے، پیو پتر دا نہیں، گرو دا تے سکھ دا ملاپ ہویا، بانی پڑی گئی، آنند پیا میری مائے، ست گرو میں پایا، ست گرو شبد گاون آئیاں، شبدوں تا گاو ہری کیرا، من جنی وسایا، کہے نانک آنند ہووا، ست گرو میں پایا۔ تے اس نگر دا نام ہی آنند پور صاحب رکھ دیتا گیا۔ تے جدو ستگرو مہاراج نے اس نگر نو چھڈیا نا، سکھاں نے ایک دن سوال کیتا، مہاراج آنند پوری دا کی بنیا ہوئے گا؟ تے ستگرو مہاراج نے آخیا سی، سکھو آنند پوری اٹاں تے سیمنٹ دی نہیں بنی ہوئی، آنند پوری جیڑی ہے نا وہ پہلا بھی قائم سی، اگوں بھی قائم رہے گی۔ اج بھی دھیان دیویو، گرو کا سکھ گرو دی کرپا دا پاتر بند ہے۔ امرت شکان ویلے پنج پیارے آخدے نے گرو روپ وچ، سکھا تیرا جنم کیس گڑھ صاحب دا، تے واسی آنند پوری دا۔ ست گرو نے سانو آنند پوری دا واسی بنایا، تے گرو کے سکھ دا آنند کدی نہیں ختم ہوئے گا جے آنند پوری دے نال جڑیا رہے گا، کیس گڑھ دے نال جڑیا رہے گا، آنند ہمیشہ ہی بنیا رہے گا۔ مہاراج کرپا کردے نے، جپ جپ سادھو پئے نہال، خوشی چاہنے ہاں تے گرو گرو جپیا کریے۔ گرو گرو جپن تو بھاو گرو نے حکم کیتا ہے بانی نال جڑنا ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہ آخدے نے، سمرن کرو بانی پڑھن دی کوئی لوڑ نہیں، اس وچ کوئی شک نہیں کہ باری نے ہی سانو سمرن نال جوڑنا ہے، پر گرمکھو گرو کا حکم ہے نت نیم کرنا ہے۔ گرو گرو جپن تو بھاو کیے گرو کی باری نال جڑ جائیے، تے جو گرو حکم کرد ہے بانی دے راہی انہوں اپنے جیون دے اندر من لئیے، سکھ بھی ملے گا، آنند بھی ملے گا، خوشیاں بھی ملن گیاں، تے سارے کارج بھی اکال پورک تے ستگرو سوار دے۔